Nyakwaro kudu ke ugayani. Nero tingu wangi ngi malo nyakwaro nyobonyo.

ale kona mutu kodi ale kiwendo le tsana kamana ngode bunga wo ale kona mutu kodi ale kiwendo le tsana kamana ngode bunga wo ale kona chimu kodi ale kiya bela e le leki makamana ngode bunga ale kona mulo yawo

sanne jaure makilla na veri koroyai indayo tunya gem sanne chumarango lilo veri godo sanne jinea kubo veri godo sanne ukilu tiena molo alunge vaya sanne ukilu tiena molo alunge vaya sanne Alvin wanya mwalo alungewa yakwari jamoko Alvin wanya mwalo alungewa ya sane Eliakim wano mwano alu Eriko kijana mudogo wapi Angelina.

0: maniga.
1: Itanyango mama nyepo kitanda.
0: Tionge.
1: Aya ongabad. Tionge nyanjodo.
0: Ipondo kanye.
1: Aya ongo o. Wokiyo ko mama. Kena gongwe chago kutu kikikere. Singa duoro onka pati kukate. Nena doke chukya mama kutu mama. Nena donje otika kutu. Nena kau kia morumba nini wenda. Kitarango picha kukija konja kukija.
0: Aya o.
1: Kalo kukija kukija kukija.
0: No no.
1: Nanyo uga ya kendi tima gana tepo.
0: O nie. Kati ambo wata nenda kinyisa ni helo rungo.
1: Wajo mando katete tepini.

0: Adeka engineer ha sipa uduriri amujuka gudurimu
1: kadalo mina vikono magoto ayo mina vino nyunungo
2: this.com mud kamenya
1: nyatika vino emo makoba jochenga vena nade wood mino kinyo
2: matata wood suba nyakwar jamuko
1: Mandi weja bonde makora sungo nyathi gi meringa tieno. Mandi weja bonde makora sungo nyathi gi meringa tieno. We recorda. Etelo ine mikonya kosepo juanga nyathi ga wino ma.
2: Onwach pola udi.
1: Etelo ine mikonya kosepo juanga nyathi ga wiko.
2: Je wachno
1: Nya chigo nya lweta ko pingo ma konya tigi meri na virna deo
2: Eh
1: Manyo chigo nya ka pingo ma konya tigi meri
2: Eh
1: Iwi jona onge piano ratege temo mingiona
2: Ikla odero wodndewa
1: Nyochi winjo na onge piano ratege wacho ni kilna
2: Ochilo manyakwaro chilo doktar

Kanga Tonino Mulu the Beast, the Mulu the Lion, Mulu Simba Wuda Aero, Namokana. Minyuka, Aguremo, Namula Wuda Lebo, Angeli. Yodete, Odete Jakatulu. Esaya okua owaga loch. Tiga diamu na tiga tieno. Amusa wede mino kinyo mina wino. Amandi wede bando chinga wede na de wede mino kinyo. Amina diamu chinga sungi na de kachuareo. Amandi wede bando chinga wede na de kachuareo. Aratego chinga sungi na de birichuo. Namati moka kwa chonya tigi mingi nitumutuo. Tobanjo luongi ni jara tero. Chinga wede na de wede sakwa bondo. Tumuluongi ni jara tero. Alungi na de wede sakwa bondo. Uchema sango. Amoso koto ngayo. Ako komo vetra pinyore. Hey, Margie Mamluki. Jinia Guru Bibi.

0: ka ngara yora yuno nyayo sakwa nyakwaro tieno ngor kendo wuok resnyamo
1: Julius Okumu Olambo.

ngamagito ke goyero mati ingamaloro ke gapalo chongo pinje ingamagito ke goyero mati ingamaloro ke gapalo chongo

0: Wapi Adlin, Adobo.
1: Ewe ni mirongo gambo. Awe ni mirongo gambo. Simkumshona we ni mirongo gambo. Akumishona dima. Awe ni mirongo gambo.
0: Baba Joy, wapi Michelle.